0: Wajalawa wanabia domu na wadega wajata unyamaza Uwanja uwadiga
1: Upate miato
2: Uwanja uwadiga
1: Upate miato
3: Tena desuru, na wa mzama fani.

0: sinyali pilaza wona manene mene ola ule zimendolo
1: sinyala le kota ba le sinama mo tolo na ma
0: ivoya o